Alright, Asempa 94.7 FM, Adum 106.3, Asempa FM UCL Fan Day 2026. Wow, wow, wow. Steve Havana, Steve Havana. Mosquito Shamfonino, Shamfonino. Titi Shamfonino. Eto say. Gala Demasio Multimedia. Uye Bruta. Hey! Program na ya dead. Na saya fenso. Baby you. And there. Nana G. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na man yeswa. Bum na